baş idi gözəl şamız. Hanı cəbbarımız, hanı xanımımız. İndi yasaqlar gözəl saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamın deyə təkəmsən ağlaqdamın. Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaşa gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

Təsirlər ötün üçündür keçdikcə zaman Zəhd olur həyata dəyişir insan Təsirlər ötün üçündür keçdikcə zaman Zəhd olur həyata

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Hesret kaldık buz bulağı dağlara. Taşın yansın, kayan ölsün ay vətən. O eğilmez Koroğlu evladına kaçkın adı koyan ölsün ay vətən. Niye qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədik mi haraya? Bu milleti saralmayan belaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü. Bir tikə çörəşdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün. Fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün. Sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün ay vətən. Səda almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyim bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yaz adını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sən əlli tərbən. Zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdur qəsir. Ocağım girovdur, yurt yerim əsir. Bizi bağışlamaz gələcək nəsil. Vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allah verdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiri ilə bitir. Yona yona oğul eylər zərdaşı. Min sirr asar bir özülüm bir daşı. Divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə. Qobustanda bizə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin. Bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalın eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən. Var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey ay qardaşlarım bir anadır. Bir vətən. Bir vətən.

vətəni dərdlərinə dərman elə, həb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

ağırlığı, başımda yanıq toprağımın külü, qoltuğuma sığınmış qılınc vuran əllərim, gözlərimdə Oğuz yuxusu, qulaqlarımda yabancı dayələrin yabancı laylası, başımı yastığa atıb da dözürəm, səbir daşımı bağrıma basıb da dözürəm, qəbir daşımı başıma.

vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

Yaşa qardaş, yaşa. Xanəndə oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxusun, Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı yağdama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban. Var ol sənə.

0: Yarımladım. Dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlayır Mehrasla vəziri. Qan ağlar elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Hep damar, full damar.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Hesret kaldık buz bulağı dağlara. Taşın yansın, kayan ölsün ay vətən. O eğilmez çoruğlu evladına kaçkın adı koyan ölsün ay vətən. Niye qıydık Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədik mi haraya? Bu milleti sağalmayan belaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü, bir tikə çörəşdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün, fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün, sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün ay vətən. Səda almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyin bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yaz adını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sən əlli tərbən, zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Gəmbər gəm mülkündə qurubdu gəsir, ocağım girovdu, yurt yerim əsir, bizi bağışlamaz gələcək nəsil, vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allahverdi Tağızadənin bu torpağı qoruq edən eyləyim şeiriyle bitirdim. Yona yona oğul eylər zərdaşı, min sirr asar bir özülüm bir daşı, divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin, naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə, Qobustanda bizə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin, bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən. Var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey ay qardaşlarım bir anadır. Bir vətən. Bir vətən.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Kürt dünyasının yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.